0: شايف انا عامله لك ايه؟ بتسالك ايه؟ واقفه هنا
1: بس. لا لا لا عادي خالص،
0: انا مش مروحه،
1: انا همشي.
0: امشي.